0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko 6 tong pod minit na hong suvab id pagunto ko u itinoredo Malaysia Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.